0: Ferrari Mosambiki pano pa baira programa njiwo kucheza pantokosi mwaza mwafika. Alo bondia pa inkul bondia
1: majira gani
0: ifita chera pano mbuimwe
1: pangono
0: kapozina mkulongera kupe
1: zina ndi ni Mateo Germando ndikulongera pano ku Miskavu tete
0: mbuya Mateo Germando mkulongera tete
1: Muskavu sedi,
0: ndi kupi? Distritu ipi, provincia ipi?
1: Distritu Nyamatanda, lokalidadi ya Makorokosho.
0: Aha, Nyamatanda. Kapo tipa ngeni kwe kunyamatanda lero kwa chiratana?
1: Kwa chiramadidi.
0: Kapo muna radio paduzi popeno ngabe?
1: Radio, ili majirikuta arpangono.
0: Aha, mbokatu maivesera kwe kupeno ngabe? Mbokatu maiva kwe kupeno ngabe?
2: Mboka maiva kupeno ngabe? Atawa mbuya Mateo Zarmando.
0: Alo?
1: Alo
0: mbuya, maiva mboka kwe kupeno ngabe?
1: Mboka sudaiva dai, kumo nikaragone mbela mgani nchini wama.
0: Andi, kapo mapeto sumana muna pita tanu kwe kunyamatante.
1: Mapeto asumana ninapita nilipa nyumba diboshi mangwana ninaenda Nyamatanda uko diboshi njumingu nilipa nyumba
0: mwenye kino nenda kunani
1: pakutoma na mwenye kankazanga njarminga Tomash Kandea mwera anapiananga njiselinga Tito Tomash Maria Fina Anita habari Fernando Armando, Tosi Armando, Fina Armando, Luis Fernando, Piti Armando, Zika ndi Dojamigu Nyamatanda ko, na Mazaranga ndi Sogra Maria Chikweshere, ya Eria Jindavira, maji Azukuru ndi Ameria,
0: na onsena na kuzwane.
1: Na onsena kundiva ba pide bofi ntumana ya Janini.
0: Takuta, mbuya salamu adidi, tinonana na nsiku ache.
1: Obrigado.
0: Obrigado, Dick. Tchau.

Hiroiro uchende wona kudaro. Hiroiro uchende wona kudaro. Hiroiro tirite simkaji wangu. Hiroiro tirite simkaji wangu. Chekuma zuva yakundichema. Chekuma zuva yakundiri. Nashata ndiripuka. Nashata ndiripuini. Nashata ndiripuka.